ada busuani mo ebiaye awale enkonya anasa ye aduma esa ye enkonya.

asode ne kra de enuwa mu ne ewei emumuya do so wo wiase eno ne sesa e ka kire o se wi ye bre ni mu a ne yedru no enti wo ye bibia no adwene ho ye utua na mo bia no adwene ho ye ene sika enti nipa e kuni nua kra wo nwene ho nanso kai hu se atemu eda ho mo nipa bia bible se twa so nipa wu prekope na owuo na chi no atemu wo ho enti ade bia wo ye no ya no ama we no ada wadwene no achi eno no betimi aboa guide watututu niema hudo bia wo ye na daachi bi no se wo nyankopon epie nani wo nyamu a wanye yeraba ye metiefo nyina chine mo ma akwa ba Sompa 106.5 FM Accra so enye ebreduru so sa yede Ghana Today jume diye no ebremo Ghana Today

0: womu akache womu neshe na gana kade juma na womu etumi eye na womu den krate biye piye jwe nkrate ni mwasam nese na nseimo womu edin sembi kwa dayo meyi emrashebe jwe mu se womu nshe na womu entutu ni ya masede beya wombe timia yen sachira ye ewo emra ebata gana kade ni yusuo enise wubi ebenye biye kita ye bema nachirese weye gane nino womu ye amendment kakra e wumu na feina abduwe ipuma kwe mwama amendment na womu ye yeno esese etumi eye juma ewo my Ghana emu eti nshise ya edidi suwe ya mibe buboyi esese Ghana ni biya shene nson na enyumekua huduo ministries department agencies ahudu ni nanso wamo so eshene nson na wamde saansa chire fufuri eye juma enkrate ya wamde ba yeno wamo e chire muse oswafu na wodie ni mu ma wano kuwade nse eti ntimu asie eye yura Muhammad Muntaka Mubarak na sessions no Oshe nsachireka kakra woma ye National Identity Register Act no 2008 Act 750 eho en womo ye nsachire no ewomu enti de nini na se chire ne se se obi kita Ghana card na wokɔ akwa kodi juma bia institution no wo be hia sa Ghana card no enko ade a womo pese womo ma manfo nyina so te se enkrofo bi kura wo Ghana ha se be womo nya Ghana fo so womatimi nya Ghana card ni bi yusu ye de sa Ghana card kuro ya e bokro no e wo internet so ene ade ade a kane no se bia wo kɔ baabi na wo details a e wo hɔ no ye pese ye hu ni ye hu se wo ye Ghana ni ampa ye se fa wo Ghana card bra ye je krataa no ni ahwe wudin ni ahwe wo ID number no na ya verify yes yo esumesi ana wo bentin wo ye Ghana ni Wamu se se se di ese di ebe ya bambo mwa samini beti mi e jine ye na anobe ye dinti no. Wamu ukwa abro se ye cheke card no, physically card na ukitane keke no. Wamu ukwa beyond sa inspection no. Na wamu a cheke biometric verification. Enti ya nukansu shefu frona wamu di abano hon. Enti wamu se se se yi. Se institution biya wamu e yusu biometric process no. Wamu nse se wamu ene NIFO ebedi nsan so so de beya ye be integrate wom system no e de amade ye NIFO de no so no wom wo it is obi ba hokra hu hia se obegye Ghana card no physically keke wo gia ubetimi a verify se ampampa biometrically nipa no wa register ya Ghana card no eye ne de a enye fojere ana se wakobu ni tipo ni obi no wagye ya wode eye adwuma nye toso mienu first no se wo kwa koye e bi a transaction bi ana okwa kodi juma sunu bi a wo motimi e ma wo photocopy Ghana card no paper ye beye photocopy na wo de no aba na wo wi a wo de original card no ekofie wo mo sese si a photocopies ne eye illegal enti ye ntumi in photocopy Ghana card biem e wo ba bia agye se wo be photocopy a emra ama wo ho kwan sa institution kro no emra ma ho kwan se esese wo mo ye sa photocopy no e wo honom afei soso womo ka kire ministries enyumakuo departments atna ya hodo agencies ene womo mkeke ka hono nyina se sanhyehye ya womo de abei womu ndi so se de ebe ye betimi aboa se ebia wonte bibia se na wo penkiremu bia uko www.nia.gov.gh ana wo sendi email ko ID verification at nia.gov.gh Oko hono mwa. And also information ya wuhiye biyano. Wonsa ebe tumi aka. Enkrate ye ba yeyi. Penyina wadama nsenkita hudi ano Williams Ampoma Emmanuel Dallas. Wano ena nensa eshasiye.
1: Na basa abosumi mienu antem enye. Woko mrashe bejofia. Ayadia se asante achem north mrashe bejofia. Woni mwenyafo kwa me wahene frempon. Wapanyipano wontumi mame pie mu ewa mrashe bejofie. E mame ye na juma enfama anadeshiye. Ni nyina anu wako jena se. Wako wako din sense me ewa bi maiso Amsterdam. Ama wanamo acherenua. Wosusuo se wamu wa mwetina befo intente fidyo so. Na wamu bu manfuwa faso wano penyipe ini hu ebu mubi. Na asamne ba ya basa bosumi mienu intamu niye ya wachere no sano. Bepe mnei. na kunya no adam pai mra shewe jofie enti ya maa mpuntuo e ya bu nadeshi ya wamu wa santi ya chemino thipa anam sokura ama ni pebi masha la siye susubribi se adenti ene kwa bani se mra shewe janibi wama mra shewe jofie ada wamu dikle na kunya ni vacant mea tusuwa ba na wapenye ipei busumi mienunye wama mra shewe jofie nono diene die yenti mentusuwa ba emani nye nye nye nye nipa obo kwa

bible oni obi e tsene ne monyam ye nya kupo no obo osu ni asase no oyo nya kupo ke ti mi e be se de ka